Poslušate nočni... Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Perhaps to report that traffic on the Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. Have a safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Tonight in Kamsil šla sreda 16. septembra, smo dve minuti pa manjkata do pol treh. Ko bomo danes prvič preverili, kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh, no po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma oblačno, dopoldne se pa bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem pa tudi možnost neviht. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, ponekod pa bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala.
1: Bodite z nami

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicijski Svoboda in Levica sta se kritično odzvali na rebalans proračuna, ki predvideva dodatnih 296 milijonov evrov za obrambo. Vlada želi z njimi doseči cilj povišanja obrambnih izdatkov, ki je bil na vrhu NATO podan še v času prejšnje vlade. Svoboda in Levica menita, da vlada vlaga neposredno v orožje. V SD so se zavzeli za spoštovanje zavez, od vlade pa pričakujejo transparentnost. Na Bližnjem vzhodu je znova nemirno. Z iranskega naftnega otoka Kešem v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah, jemenska vlada pa po lastnih navedbah napada oporišča Hutijevcev v Taizu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije navaja, da je prestregla Hutijevski brezpilotnik usmerjen proti Meki. Hrvaška mladim ob nakupu ali graditvi prvega doma od lani vrača del poplačanih davkov. Za ukrep pa je doslej zaprosilo skoraj 7500 ljudi, dve tretjini prošen so doslej odobrili in izplačali povprečno slabih 7600 evrov na družino. Država upravičencem povrne celoten davek na promet nepremičnin, pri novogradnji pa polovico plačanega davka na dodano vrednost. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klopi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

0: Traffic on Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. Wish you a safe and a pleasant journey. Promet po slovenskih cestah to noč še naprej poteka tekoče, brez večjih posebnosti, zato sem še naprej srečno in varno pot.
1: Mogoče je

sede tišine. Poskušam zbrat misli u rime. Rime u misli sam nime, u listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Evropski svet nadaljuje razprave glede novih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot je še dejala visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kales, premirje na območju obstaja le na papirju, saj se širitve naselij, prisilne razselitve in nasilje nadaljujejo. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo za vsakega zahteva po 45 let zapora zaradi obtož po vojnih zločinih in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu konec 90-ih let. Tači obtožbe zavrača. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Prvi je napredoval na 22. mesto, Omrzel pa na 80. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopin, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

All quiet throughout the country. Traffic continues to flow freely without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej brez večjih posebnosti, tako na avtocestah, kot tudi na mejnih prehodih in posebno drugje. Tako da vsem, ki ste že na poti, srečno in varno pot vse do cilja. Pa dobro jutro.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic continues to flow freely. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, da bo tako tudi ostalo, pa vozite varno, strpno in previdno. Srečno, vse do cilja, pa dobro jutro.

This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, v zgodnje sredino jutro. Dan se še niti ni naredil, sonce bo na tej strani zemeljske poloble ušlo čez slabo uro. Ja, noči se daljšajo, tudi bolj sveže so, ni pa rečeno, da smo mi na vse zgodaj že tako sveži, ampak po prvi jutranji kavi bo tudi jezik lažje stekel. Dobro jutro, na uri točno pol šestih. Rise and shine with Radio SI.

0: Čekaj, zikr sem da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čekaj, res neznano bo, naj bo sreča.
1: Bring Radio SI with you wherever you are with the Radio SI app. Radio SI app. Download and listen on the go.

Aleš Weingarl nam je pripravil že vso glasbo do 12, da se dobro sliši, skrbi Peter Kopše Pišec, v slovensko redakcijo prihaja kmalu Mateja Arnuš, v angleško Korab Jorga Kijeski, v nemško Pako Boča, zato Aleš Jenoš. Nataša Godec vas vabim v našo jutranjo družbo, ko je na uri že

Sonce še ni vstalo, to se bo zgodilo čez kakšnih 40 minut, do šestih pa še dobre 3 minute in kmalo tudi novice iz ljubljanskega studia, to pa ob šestih, še prej pa George Harrison na Radio SE. Dobro jutro.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v današnjem letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo v Evropskem parlamentu spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlogu starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, o varnostnih izzivih ter o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zauzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Glede predlogov novel zakona o Radio Televiziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti, tako da hitenje pri spremembah omenjene zakonodaje ni na mestu. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klopi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z nekaj jutranje megle v nižinah in kotlinah. Jutranje temperature so od 7 do 15, čez dan bo od 24 do 27, jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj sončno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan se bo oblačno strgala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pri izvozu Ljubljana-Šentjako proti Mariboru. Na cesti Sopota pod Kumzagorje je pri Šklendrovcu zaradi podora zemeljske brežine popolna zapora še do 18. septembra. Obvoz poteka po državnih cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani in na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. This is Radio
2: SI. Rise and shine. Rise and shine. Dobro jutro, tole sredo, 16. avgusta. Upam, da bo dan prijazen z vami. Jutro je kar sveže. Sonce bo vstalo čez šele kakšne dobre pol ure. Dan bo sončen in prav prijeten, tako da prevoščimo, da si ga naredite po svoje. Dobro jutro.

Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Your home of music. Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Pa poglejmo, ob 6 in skoraj 14 minut je že čez, o čem pišejo današnji časopisi v Dnevniku. Izpostavljajo interventni zakon in finančne učinke in takole pišejo: uveljavitev interventnega zakona za razvoj Slovenije bi v javni zdravstveni blagajni in blagajni dolgotrajne oskrbe povzročila približno 250 milijonsko luknjo, v pokojninski blagajni pa bi bila ta ob določenih predpostavkah okrog 400 do 500 milijonov evrov ali celo več. Podrobnosti v Dnevniku, kjer izpostavljajo tudi politiko in medije, oblast zavrne javnost, ne novinarja. O tem pišejo pa Janez Cigler Kralj, ministru svetuje tudi teologinja. Pišejo tudi o Srbiji, pisan seznam kandidatov študentov, takole je naslov članka. Podrobnosti v Dnevniku. Poglejmo v Delo. Delo pa piše o zaposlovanju. Delodajalci odkrivajo prednosti starejših kadrov. Število brezposelnih, starih nad 50 let se zmanjšuje, službo najdejo tudi tik pred upokojitvijo. Starejši kadri imajo dragocene izkušnje in znanje, so zanesljivi in lojalni ter za podjetja lahko koristni. O tem so se razpisali torej v Delu, pa tudi o tem le pišejo: namesto celotnega ministrstva bi zdaj selili le en del. Napovedi ministra Rončeviča o selitvi ministrstva za izobraževanje v Novo mesto se bodo očitno uresničile le delno. Evropejci začenjajo boj za dostopnejša stanovanja. Ta teden se je začelo enoletno zbiranje podpisov po vsej Evropski uniji, in sicer za evropsko državljansko pobudo Pravica do stanovanja zdaj in zavedno. Kako ta pobuda poteka, lahko preberete v Delu, kjer pišejo tudi tole, kako so filmi spet postali seksi. Tudi o tem si lahko kaj preberete. Mateja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O čem pa pišejo kaj v Večeru?
2: Tako, preverila bom naslovnico Večera. Tukaj pišejo o obtožbi brez dokazov. Višje sodišče v Ljubljani je namreč zavrnilo pritožbo specializiranega državnega tožilstva in potrdilo odločitev okrožnega sodnika Gorazda Fabjančiča o izločitvi ključnih dokazov v primeru umora Sadka Zovka. Sprašujejo se tudi, ali je lahko Evropa bolj neodvisna in močnejša. Večerova poročevalca iz Strasbura pišeta o govoru o stanju v Evropski uniji, ki ga bo danes imela predsednica Evropske komisije, torej o prihodnih usmeritvah, prioritetah in povezovanjih. Pišejo pa tudi, da premalo ljudi skrbi za zeleni Maribor, na terenu dela 24 zaposlenih, po normativih pa bi jih potrebovali okoli 50. Če na hitro prelistam še finance, tukaj pišejo o kitajskih električnih avtomobilih, ki se kopičijo in kaj to pomeni za Evropo. Proizvajalci kitajskih električnih vozil izvažajo hitreje, kot prodajajo. Več kot milijon električnih avtomobilov naj bi celo ostalo neprodanih. Pišejo pa tudi o zgodovinskem prestrukturiranju. Volkswagen namreč reže, kdo v Sloveniji dobiva in kdo bi se moral bati. Volkswagenovo prestrukturiranje bo torej temeljito spremenilo tudi nabavo, imel bo manj modelov, manj različic in tudi manj podvajanja. Za slovenske dobavitelje je vložek velik, kdor bo ostal v igri, bo torej lahko dobil večje posle. Kdor pa bo izpadel, pa bo izgubil celoten program, sicer pa več v financah. You are on Radio SI.

0: bellissimo.
1: Radio SI traffic update.
2: And be careful, delays are reported on the A1 highway. That's from Maribor towards Ljubljana between Krtina and Šentjakob. Also some delays on the A2 in the south towards Ljubljana between Bič and Ivančna Gorica. Please drive safely.
3: Do zastojev že prihaja na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako v smeri Ljubljane. Nekaj gneče je tudi na meji z Mačarsko in med priključkom Dolga vas v smeri razcepa Dolga vas je krajši zastoj.
4: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Telo pravi, da je pravzaprav že kar hladno in treba se bo obleči, če se zdaj le odpravljate ven. Sicer bo sončno in razmeroma toplo čez dan, tako da se bo segrelo. Temperature od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bodo zahoda že postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutrene temperature pa bodo od 12 do 15 na primorskem okolju. Okoli 18 stopinj Celzija, tako da bo jutri večinoma oblačen dan. Ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan bo zapihala šibka do zmerna burja, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Danes pa, kot sem rekla, od 24 do 28 in prijetno sončen dan in ne prevroč. Jutro pa precej hladno po Sloveniji, ne Mateja, si preverila?
1: Tako drži, preverimo temperature. V Ljubljani v tem trenutku 12 stopinj, v Mariboru 11, v Murski Soboti 9, v Novem mestu 11, v Slovenj Gradcu 8, v Novi Gorici 13, predvsej megleno je v Črnomlju 10 in pa v Portorožu trenutno jasno 14. Radio SI.

0: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
1: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
0: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj. Radio Azai. Your home of music.

0: Ja, selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je na Brdu pri Kranju že objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov. Na seznamu je nekaj sprememb, med drugim je zaradi poškodb branilcev Kenana Bajriča in Marcela Ratnika zraven Žan Zaletel, v napadu pa je novinec Nik Prelec, pride pa tudi Benjamin Šeško.
1: Je bila kar resna poškodba, tako da mislim, da je to pravi način, da je tako počasi bil upeljan v trenažni proces. Za selektor je zelo pomembno in za vse nas, za celo Slovenijo, da je Benjamin za sedaj zdrav in da po dolgem času spet pride na reprezentanco.
0: Tako je pojasnil selektor Boštjan Cesar, ki bo reprezentante zbral v ponedeljek na Brdu. Tam bodo opravili tudi večino treningov. No, prva tekma v Stožicah proti Škotski bo pa že 26. septembra ob 15. in seveda jo bomo spremljali tudi na Radio SC. 4 minute so zdaj leži čez pol sedmih. Dobro jutro. SI. This is Radio SI.

Tole je zagotovo ena bolj zanimivih mladih glasbenic zadnjih let. Laufey, rodila se je v Reykjaviku pred 27 leti, je pa islandsko-kitajskega rodu. Oče je Islandec, mama je Kitajka in je klasična violinistka. Ima pa tudi eno jajčno dvojčico, tudi ta je violinistka in sodeluje pri njenem umetniškem ustvarjanju. Laufey je začela zelo zgodaj se glasbeno udejstvovati, pri 4 letih je že igrala klavir, pri 8 letih je igrala violončelo, pri 15 pa je že kot solistka nastopila z islandskim simfoničnim orkestrom in še večkrat jo bomo slišali na naših frekvencah Radio SI. Zdaj pa zavedno Masaja.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful on the northern Ljubljana ring. An object is obstructing traffic at the Zadobrova intersection, so be careful there. Otherwise, also delays on the A1 highway north of Ljubljana from Lukovica towards the capital. Expect to lose around 20 minutes there. Delays also and increased traffic on the A2 and the south on sections, especially between Beach and Ivančna Gorica towards Ljubljana. Expect to lose around 10 minutes there. And also increased traffic from Vrhnika towards Ljubljana. Also expect to lose around 10 to 15 minutes there.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Sonja Mihelčič. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Na predmetnem vozišču vira promet na Ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršem. Zaradi jutranje prometne konice pa še vedno zastoje na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani in počasi gre tudi na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, po počasnen promet na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, nekaj počasnenega prometa pa tudi na Gorenjske avtocesti mimo Vodic, prav tako proti Ljubljani. Promet pa je povečan tudi na nekaterih ostalih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani v nočeh na soboto, nedeljo in na ponedeljek. Prva zapora bo od petka od 9. ure zvečer do sobote do 8. ure zjutraj, potem v soboto od 7. ure zvečer do nedelje do 10. ure zjutraj in pa v nedeljo od 8. ure zvečer do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz v tem času bo po regionalni cesti, zaprt pa bo tudi priključek Trojane proti Maribor in proti Ljubljani. Toliko stanje na cestah, sem še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: plato so bili tole. Dobre tri minute so ostale zdaj do pol osmih. Kar se tiče vremena, sončno in razmeroma toplo bo, danes vsaj tako, s temperaturami do 28 stopinj Celzija, jutri pa bo že malce drugače, po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine, jutranje temperature od 12 do 15, na Primorskem 18 stopinj, čez dan pa tja do 25 stopinj Celzija jutri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji, v soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod ponehal, čez dan pa se bo oblačnost že trgala. Danes pa torej sončno vreme nas spremlja s temperaturami do 28 stopinj Celzija. Korab, dobro jutro tudi tebi. Se slišiva.
1: Good morning. Thank you for putting me on.
0: Petrček je malce zaspal, ampak ja, smo ga prebudili, prebujeni smo pravzaprav že vsi. Korab, kako je kaj z vremenom po Evropi, ki je najtopleje danes o tem jutru?
1: Well, it's the warmest south in the south of the continent, of course. But first off, in the north, some rainfall there. 15 degrees in Amsterdam, also 15 degrees and rainy skies in Stockholm, Sweden. Reykjavik is only 9 degrees, also rainy there. A foggy morning in Vilnius, 10 degrees there. Moscow is sunny, but 6 degrees only. London, sunny skies, 13 degrees. Berlin is a bit warmer but cloudy with 19 degrees. 19 degrees also down south in Madrid, but sunny skies there. Zagreb is sunny with 13 degrees and a nice 22 degrees already in Podgorica with mostly clear skies. Good morning.
2: SI, this is Radio SI.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
7: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Matax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
6: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
7: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
7: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
9: Radio SI.
10: Natanko 11 minut je ostalo do 8. Zavrteli smo tale današnji koledar dneva, 16. september, pišemo. In na današnji dan je umrla znamenita operna pevka 20. stoletja. V 50. letih je postala zvezda največjih opernih hiš, med drugim La Scala v Milanu, Covent Gardena v Londonu in Metropolitanske opere v New Yorku. Katero sopranistko iščemo? Tole nagradno vprašanje z veseljem vam podarimo darilo Radia SI. 0242 00815 pa je naša telefonska številka, torej 0242 00815, katero sopranistko iščemo. Umrla je prav na današnji dan. Umrla je v Parizu, stara komaj 53 let, na današnji dan leta 1977. V 50-ih letih je postala zvezda največjih opernih hiš, La Scala v Milanu, Covent Gardena v Londonu in Metropolitanske opere v New Yorku. Ime in priimek želimo. Dobro jutro komu?
11: Dobro jutro, Lidija na tej strani, dobro jutro.
10: Lidija, dobro jutro. Kam ste pa namenjeni, Lidija?
11: V službo.
10: Ste že oddaljeni kar precej od cilja?
11: Ne.
10: Ste že blizu.
11: Ne, tako.
10: Lidija, povejte, koga iščemo?
11: Jaz mislim, da je to morda Marija Kalas.
10: Marija Kalas, seveda, ena in edina, ne?
11: Tako,
10: Marija Kalas, jo poznate njena dela, spremljate kaj opero oziroma poslušate?
11: Ja, mislim, da sem gledala njen autobiografski film, je bil, pa zato sem si jo zapomnila. Bila je zelo dober glas je imela, pa tudi zelo lepa ženska mi je bila.
10: Zelo lepa, tako je. Ja. Nekaj grške krvi ima. Tudi v sebi. Ja. Marija Kalas sicer ni imela, tako piše, popolnega glasu, ni veljala za popoln glas ali klasično lep glas, ampak njena največja moč je bila menda v glasovni interpretaciji lika. Njene interpretacije so pogosto delovale skoraj kot gledališka igra in prav to je bil njen največji plus oziroma čar. Tako. Ja, Lidija, hvala vam za klic. Seveda, darilo pride po pošti, pa prosim, če pri Mateji pustite naslov, da vam pošljemo na pravi naslov.
11: Hvala lepa, lep dan želim.
10: Enako, srečno, nasvidenje.
11: Ja,
10: Marija Kalas sicer je živela kar dramatično življenje, njena pot do uspeha je bila zelo dramatična, živčnimi zlomi kasneje, obdobjem divjega nihanja telesne teže in tudi krviharne romance so bile za njo, vendar pa je ustvarila prava pop zvezdnica v srednji opernih umetnikov. Takole je rekla enkrat, opera se začne že mnogo prej, ko se dvigne zastor in konča mnogo kasneje, ko ta pade. Začne se v moji domišljiji, postane moje življenje in ostane del mojega življenja še dolgo potem, ko zapustim operno hišo. No, Marija Kalas je torej umrla prav na današnji dan, 16. septembra leta 1977 v Parizu, stara pa je bila komaj 53 let. Morda je danes kakšen prav dan, da si zavrtite kakšen odlomek iz njenih oper oziroma v operah, kjer je pela, naprimer Bellinijevi Normi, Verdijevi La Traviati, Puccinijevi Toski, pa še in še bi jih lahko naštevali. Gremo dalje. Na današnji dan, leta 1849, je bil prav 16. septembra odprt del železniške proge Dunaj-Trst od Celja do Ljubljane. Ljubljanski kolodvor je hkrati postal tudi pomembna tovorna postaja. Na ljubljansko železniško postajo sta prvi pripeljali lokomotivi Ljubljana in Triglav. Na današnji dan, leta 1857, je bil patentiran prvi pisalni stroj. In 16. septembra leta 1932 je po dolgi bolezni umrl škotski zdravnik Sir Ronald Ross, posvetil se je študiju malarije v kalkutski bolnišnici, ugotovil pa je, da se bolezen prenaša iz obolelih živali na zdrave s pikom komarja. In še tale podatek, leta 1993 je umrl alpski smučar Rok Petrovič, usodno pa je bilo potapljanje pri Veli Luki na Korčuli. Še skok v glasbeno zgodovino, leta 1989 je Gloria Estefan pristala na vrhu ameriške lestvice singlov Stole.

Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. In na današnji dan se je rodil leta 1925 blues kitarist in pevec B.B. King.

B.B. Kingu se bomo sicer posvetili malce bolj tudi v naši rubriki Timeless o pol dveh, takrat ne preslišite. In leta 1984 se je rodila tudi pevka Katie Melua.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
6: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

0: Ja, midva se ne bodo več jezili, vijolice so zagotovo odcvetele. 4 minute so ostale do 8:30, cveti pa Evropski teden mobilnosti, ne? Mateja, začenja se danes.
1: Tako drži, v ospredju letos postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pija Primec, nacionalna koordinatorka tega tedna, pa je povedala.
2: Če smo se v lanskem letu osredotočali na ranljive skupine, se v letošnjem letu osredotočamo na tem, da se ustvarjajo primerne infrastrukturne in prevozne storitve, ki zadovoljujejo potrebe različnim generacijam in pa daljnoročno gledane take, ki bodo zadovoljile tudi v prihodnosti potrebe mlajših oziroma vseh generacij.
1: Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo z različnimi aktivnostmi preverjale dostopne mobilnostne rešitve. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti pa poteka tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu. V Celju se danes začenja mednarodni obrtno-podjetniški sejem MOS, direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
3: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje. Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
1: Celjski sejem bo potekal do nedelje. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo imela v Evropskem parlamentu ob 9, torej čez pol ure, redni letni govor o stanju v Uniji. V galeriji Cankarjevega doma pa bodo nocoj odprli razstavo Kozmos Kosovel ob 100. obletnici pesnika Srečka Kosovela. Na ogled bodo izvirni Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti in tudi dokumenti, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje. Kustos razstave Marjan Rupert.
4: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim. In z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas.
1: Razstavo pa se lahko ogledate do 9. maja. In še 2 športni napovedi. Nogometaši Celja bodo nocoj ob 21. igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favorizirani nemški prvoligaš Bayer. Trener Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi, pa pravi takole.
5: Jaz sem res vesel za to priložnost, tudi fantom sem povedal, to je njihova zasluga. Ampak zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj in zelo pomembno za vse nas, vsaka tekma, vsaka minuta in tako tudi pričakujem, da bomo igrali.
1: Slovenski odbojkarji pa bodo igrali 4. tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po 2 zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš. Danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Bloker Janko Zamernik.
6: Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna in mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati.
1: Tekma pa se bo začela ob 9:00 zvečer. Radio SI.
7: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
8: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
7: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
9: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
9: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

Sweet Dreams in Eurythmics, upam, da ste tudi vi imeli kakšne lepe sanje, če pa ne pa, da sanjate vsaj z odprtimi očmi. Na galeriji Cankarjevega doma bodo pa nocoj odprli razstavo Kozmos Kosovel. Razstava odpira vrata v ustvarjalni svet pesnika Srečka Kosovela, ter ga postavlja v širši evropski umetniški in intelektualni kontekst. Osnovni narativni lok razstave je Kosovelova misel, takole gre: moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Ta razstava je torej sprehod skozi pestro dogajanje in kalejdoskop Kosovelove dobe, ponuja pa v pogledu njegova zanimanja in vplive, iz katerih je zajemal vsebine in tematike za svoja dela. Kosovel je vse svoje kratko življenje ostal tesno povezan s krasom, hkrati je bil del širšega slovenskega in evropskega prostora. Torej, v galeriji Cankarjevega doma nocoj tole odprtje razstave Kozmos Kosovel, razstava pa bo na ogled do 9. maja. Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: Pred nogometaši Celja je tekma prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Slovenski prvaki se bodo v Leverkusenu pomerili z nemškim Bayerjem. Bolj kot euforično pričakovanje zgodovinske tekme je v Celju v teh dneh odmevala hipna trenerska menjava. Portugalca Vitorja Campeloša je zamenjal dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. 46-letni Ljubljančan je pred odhodom v Nemčijo povedal:
2: "Jaz sem res vesel za to priložnost, tudi fantom sem povedal, to je njihova zasluga, tako da, ampak zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj in zelo pomembno za vse nas, vsaka tekma, vsaka minuta in tako tudi pričakujem, da bomo igrali."
1: V celjskem kadru bodo nocoj manjkali kaznovani Kotnik, težave s poškodbo imata Kvesič in novinec Žužek. Tekma v Leverkusenu, ki jo bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202, se bo začela ob 21. Slovenske odbojkarje po presenetljivem porazu proti Grčiji čaka predzadnja tekma skupinskega dela Evropskega prvenstva. V Modeni bodo zvečer igrali proti Čehom, ki so sinoči s 3-1 v nizih izgubili z Italijani. Pred tekmo za najmanj drugo mesto v skupini slovenski bloker Janko Zamernik:
3: "Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna in mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati."
1: V skupini A so bili včeraj na delu tudi Grki, ki so, tako kot Slovenijo, s 3-1 v nizih premagali Švedsko. Ta bo danes igrala proti reprezentanci Slovaške. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. V Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina na Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
0: Šport na Radiu SI.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
6: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
5: Vabljeni!

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Ja, tako so zaključili Mariborčani dem. Mesec znanosti, obeležujemo ga že 11. leto zapored, se je v zadnjem desetletju uveljavil kot osrednji nacionalni okvir za promocijo znanosti v Sloveniji. Dogajanje bo sicer vse do decembra, v tem času se bo zvrstilo kar nekaj dogodkov, več kot 70 za otroke, mlade znanstvenike in tudi za splošno javnost. Izluščila je Mateja.
2: Izluščeno. Na radiju SI.
3: Kot pravi koordinator meseca znanosti Tit Neubauer, gre za pobudo, ki je povezana s predstavitvijo, delom uspehi in promocijo ter popularizacijo slovenske znanosti in raziskovanja.
4: Mesec znanosti je pobuda ministrstva pristojnega za znanost, ki poteka zdaj že več kot 10 let, s katero promoviramo znanost v širši družbi, skrbimo za popularizacijo znanosti in prepoznavnost komuniciranja znanosti. Gre pa v bistvu za zbor dejavnosti, dogodkov, različnih vsebin, s katerim v bistvu partnerji ministrstva z področja raziskav in inovacij vsako leto znanost približajo splošni javnosti.
3: Dogodki so sprva potekali le en mesec, ker pa se je na povabilo k sodelovanju z leti odzivalo vse več deležnikov, zdaj dogodki potekajo kar 3 mesece. Različni deležniki znanosti, od univerz, znanstveno-raziskovalnih zavodov in šol do društev nevladnih organizacij, medijev, knjižnic in gospodarstva, vsako leto tako pripravijo razstave, delavnice, kongrese, simpozije, pub kvize, podcaste, dneve odprtih vrat, okrogle mize in druge dogodke.
4: V bistvu že več let mesec znanosti ne poteka zgolj en mesec, ampak traja navadno skoraj 3 mesece. V letošnjem letu poteka med 13. septembrom in 22. decembrom. V izvedbo dejavnosti meseca znanosti so vključeni vsi ključni deležniki znanstveno-raziskovalnega ekosistema, od javnih raziskovalnih zavodov, univerz, nevladnih organizacij, društev, medijev, knjižnic in pa tudi gospodarskih družb. Vsi v bistvu pa naslavljajo različne ciljne skupine splošne javnosti, od otrok in mladine do samih raziskovalk in raziskovalcev in pa tudi recimo političnih odločevalcev.
3: Kot poudarja koordinator meseca znanosti Tit Neubauer, pa so pravzaprav 3 vrhunci pobude. In sicer Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, osrednji dogodek je 10. novembra, ko obeležujemo državni praznik znanosti in takrat podelijo tudi Zoisove in Puhove nagrade, ter v sredini decembra, ko se odvije simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini.
4: Tako kot vsako leto, tudi letos v bistvu bi lahko rekli, ima neke 3 vrhunce, en vrhunec lahko napovedamo. Vemo že za konec meseca septembra, namreč 25. septembra poteka Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. To je v bistvu vse evropska pobuda, na katero se vežejo tudi dejavnosti meseca znanosti in v tistem obdobju tudi številni, predvsem javni raziskovalni zavodi odprejo recimo svoja vrata. Letos poteka tudi eden izmed evropskih projektov, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za biologijo pod naslovom Ritem življenja. Tako da to je recimo prvi tak mejnik v mesecu znanosti. Drugi vrhunec se napoveduje okoli lansko leto sprejetega nacionalnega praznika znanosti, to je 10. november. Tudi takrat pričakujemo večje število zanimivih in interaktivnih dogodkov in pa potem v bistvu še proti koncu decembra, ko zaključujemo z dejavnosti meseca znanosti, ko poteka tudi že zelo tradicionalen dogodek društva Vtis, namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, ki delujejo v tujini.
3: Letos pa je torej v teku že 11. mesec znanosti, ki bo potekal do 22. decembra.
2: Izluščeno na Radio SI. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
5: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

Skupina Laibach, ki je trenutno sredi obsežne evropske turneje ob izidu sicer novega studijskega albuma Music, nadaljujejo že po jutrišnjem v Banja Luki, potem pa se 25. septembra in tudi 26. septembra ustavijo v ljubljanski kino Šiška, potem nadaljujejo v Londonu, kar nekaj koncertov jih tam čaka, oktobra Nemčija, pa tudi na Norveškem bodo, pa potem spet nazaj v Nemčijo, drugo leto pa še marsikje drugod po Evropi. Če jih kje zasledite, se ustavite.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

0: Ritmi za aerobiko, Sophie and the Giants, Paradise.
1: A veš kaj? Se ljudje pa hodijo oblečeni za aerobiko že kakšni dve leti, vse povsod.
0: Čakaj zdaj malo. To misliš pajkice?
1: Ja, ne. Mislim, potem ni čudno, da je takšna glasba.
0: Veš kaj ti povem, da si malo vzadej,
1: zmeraj pripravljeni.
0: Glede mode. Ker zdaj so v modi široke
1: hlače, vse sem opazil. Ja.
0: Ampak pajkice so pa še ja. Prilepljene.
1: Pri starejši generaciji so pajkice prilepljene, pri mlajši pa široke hlače.
0: Ja.
1: Tako, se strinjaš?
0: Bi bilo boljše, če bi bilo obratno. Ne? Ampak
1: ja. Nimam tako temnih očal, da, kot bi jih moral imeti očitno, sončnih.
0: Lahko si pa nadeneš mavrična in je svet takoj lepši.
1: Ja, tudi to je moderno.
0: Tudi to je moderno. Ja, Borod je že v vaši družbi, Nataša rečem adio.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.

Miley Cyrus je bila tole. 10:46 minut, kar se vremena tiče. Danes bo sončno, megla bo dopoldne razpadla, čez dan ponekod lahko zapiha južni veter. Temperature ustrajale med 24 in 28 in tudi jutrišnji dan ne bo takšen, ukolikor ste pričakovali. Zato današnjega izkoristite, morda tudi s peskom in dotikom.

Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Maša in Klemen ter Murat, Break Up Song, 11:54 minut, tokrat je v minuti o tem, da Evropski parlament Mateju Toninu ni priznal poslanske imunitete.
1: EU minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
2: Evropski parlament je včeraj v Strasbourgu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zadevi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 poslanci, proti pa jih je glasovalo 306. Toninu s tem Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete. Mataj Tonin.
3: Zaradi tehnične zmede, če hoče, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je. Zdaj se bom seveda skupaj s svojimi kolegi udeležil seveda vseh procesov v Sloveniji. Kratke, če bi samo kolegi iz EPP-a pravilno glasovala, ne, bi bil rezultat ravno obraten, ampak glede, to je življenje.
2: Evropska poslanca iz Slovenije Matjaž Nemec in Vladimir Prebelič.
4: Ni uspel pridobiti glasov tudi na ekstremni desnici. Ta položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
5: Če bi želeli, bi desni poslanke in poslanci lahko obranili to imuniteto. Očitno je prišlo tudi znotraj njih do določenih drugačnih pogledov.
2: Naj spomnimo, zahtevo za oduzem poslanske imunitete Toninu je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtožnim predlogom zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Knovs iz vrst NSI-a, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Predsednica parlamenta Roberta Metsola pa bo sedaj sklep posredovala pristojnim slovenskim organom.
1: Euronet Plus.

0: Radiu FI. 12 in 14 minut, nogometaši Celja bodo nocoj ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favorizira nemški prvoligaš Bayer, trener Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi.
1: Zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj in zelo pomembno za vse nas. Vsaka tekma, vsaka minuta in tako tudi pričakujem, da bomo igrali.
0: Slovenski odbojkari pa bodo igrali četrto tekmo skupinskega dela Evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Janko Zamernik.
2: Smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna.
0: Tekma se prične ob 21. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, ki je konec avgusta pri 39. napovedal umik iz reprezentance, se bo od izbrane vrste navijačev poslovil v začetku oktobra. Messi je med 28 igralci, ki jih je nogometna zveza Argentine upoklicala za naslednje tri prijateljske tekme proti Boliviji 30. septembra ter proti Burkini Faso in Beninu 3. oziroma 6. oktobra. Tadej Pogačar pa je že začel vadbo na sobnem kolesu. Novico o začetku rehabilitacije je sporočil kar na Instagramu. Za njim so sicer težki tedni, naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se namreč končal predčasno s padcem, ki je najboljšega kolesarja seveda prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Njegova ekipa pa je potrdila tudi, da letos ne bo več dirkal.
3: Šport na Radiu FI.

Prijatelja in soglasbena borca Hamo in Rudi Bučar sta bila tole in dolgo nisva pila. Zdaj pa čas za nekaj zanimive glasbene zgodovine. Poslušali bomo namreč The Ghetto od Donnyja Hathawaya, izdano leta 1969, kjer je Kongo igral tudi master Henry Gibson, človek, ki je zelo tesno sodeloval tudi s Curtisom Mayfieldom. Je pa Donny seveda ob glavnem vokalu posnel tudi originalni vurlicel elektronski klavir, tako da naslednje 4 minute sicer ni komad v celoti traja skoraj 7 minut, ampak vzemite si čas in prisluhnite.

Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

0: Today's Fresh Cut.
1: Britanska glasbenica Natasha Bedingfield, ki jo poznamo po uspešnicah Unwritten, These Words in Pocket Full of Sunshine, se vrača z novim singlom Dot, Dot, Dot, ki je izšel sredi avgusta. Skladba napoveduje njen peti studijski album, za katerega pravi, da se pomika v bolj indie in trip-hop zvok. Aktualna skladba Dot, Dot, Dot Natasha Bedingfield je današnji
0: Fresh Cut on Radio SI. Cut.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
5: Današnji Timeless v celoti posvečamo kralju bluza B.B. Kingu, ki se je rodil prav na današnji dan leta 1925.

0: Timeless.
1: Riley B. King, kot je bilo njegovo rojstno ime, se rodil na plantaži Bombaža v ameriški zvezni državi Mississippi. Že v otroštvu je pel v cerkvenem zboru v mestu Kilmichael, kjer ga je tamkajšnji duhovnik naučil prvih kitarskih akordov. Po pripovedovanju si je pri 12 letih kupil prvo kitaro. Za njo je odštel 15 ameriških dolarjev. Ko je leta 1941 začel poslušati takrat novo radijsko oddajo King Biscuit Time, ga je glasba dokončno prevzela. Od leta 1948 je kot pevec in DJ delal na radijski postaji WDIA, kjer so mu nadeli vzdevek Bell Street Blues Boy. Kasneje ga je skrajšal v Blues Boy, iz česar je na koncu nastal svetovno znani BB. Leta 1949 je BB King posnel svojo prvo malo ploščo z naslovom Miss Martha King. 3 leta kasneje pa se je skladbo 3 O'Clock Blues prvič zavihtel na sam vrh Billboardove lestvice ritma in bluza.

0: on Radio SI.
1: 3 o'clock blues iz leta 1951 in B.B. King, ki se rodil prav na današnji dan, 16. septembra leta 1925, in mu posvečamo tokratni Timeless. Njegova verjetno najbolj znana skladba The Thrill Is Gone mu je leta 1970 prinesla nagrado Grammy. Sledila so najvišja priznanja. Leta 1980 so ga sprejeli v dvorano slavnih bluza, 7 let kasneje še v dvorano slavnih rock'n'rolla. B.B. King je bil znan kot neutruden glasbenik. V 70-ih letih je v povprečju nanizal več kot 200 koncertov na leto. B.B. King se je poslovil 14. maja 2015 v Las Vegasu, star 89 let. Avtor današnje oddaje, Marjan Kokol, je za konec izbrskal prav poseben posnetek. Nastal je leta 1997, ko je kralj bluza v okviru festivala Lent nastopil tudi v Mariboru.

0: Moment Maribor vabi na intimni odr.
1: Na avtorske predstave Šivi, Damirja Audiča, Črta, Luke Jovanova, Človek v morju, Lotosa Vincenca Šparovca in naši ljubi alter idioti, društva za crkan. Stopnice na moment.si.
0: Moment.si.

0: Lisa Stansfield, Blaž, lepo zdrav.
1: Pozdravljen.
0: Ja. Si spremljal, kdaj Lisa Stansfield?
1: Mislim, sem poslušal njeno muziko, pa tudi slišal, kaj o njej. Videl podoben
0: program. Starejše fotografije, recimo, njene, ne?
1: Mislim...
0: Še iz časa, ko je sodelovala z Barry Whiteom, recimo.
1: Nekaj sem videl, ja. Ampak zdaj ne vem.
0: Je bila vizualna komponenta takrat še pred spletom glasbeno. Zelo izpostavljena, aha, tudi strani založbe, no, če se lepo izraziva. Nekako
1: dobro.
0: V tej smeri. Če boš kdaj imel kakšen klik prost, no, pa malce preveri, kako je bilo v 80-ih, ko še ni bilo Instagrama, ne?
1: To desetletje me vedno navdihuje, tako da bom z veseljem.
0: Je pa res, ne, da je v 80-ih glasba bila tako pozitivna, da so se morala zgoditi 90-ta, ne? Kjer je tempo in mood šel malce dol. No? Ampak kaj praviš, glede na to vse, kaj se na svetu dogaja, nas od leta 2030 naprej čakajo nova 80-ta ali pridejo bolj ta 90-ta?
1: Glede na to, kako so popularna 80-ta na radijih, se mi zdaj zdi, da spet vse bolj, mislim, da se bodo slej ko prej vrnila tudi zares.
0: Torej nekaj pozitive, ne? Ob vseh slabih novicah bo očitno prišlo prej kot...
1: Bomo naredili.
0: Kot smo sklepali, ne. Dobro, lepo se imejte v Blaževi družbi in ne pozabite, da vas bo tudi po kakšni zanimivi izjavi povprašal čez dobrih 20 minut.

0: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
1: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
0: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.

0: Euronet Plus. Izjava dneva. Na Radio SI.
1: Ja, dobrih 5 minut še manjka do 2:30. Današnja evropska izjava dneva je zelo aktualna in relevantna. Prav danes je odmevala v Strasbourgu, obravnava perečo problematiko in predlagam, da ji kar pozorno prisluhnemo, ker je kratka in jedrnata.
2: No social media under the age of 13.
1: Ja, to je to. Kdo je to izjavil in predvsem, kakšno je vaše mnenje o tem, nas zanima? Nič 2, 42, nič, nič 815, nagrada je družabna igra Jarsi. Torej, zanima nas, kdo je izjavil pravkar slišano, o čem gre? Ti dve vprašanji verjetno nista pretežki. Najbolj pa se veselimo vašega mnenja. Torej, prisluhnimo še enkrat današnji izjavi dneva.
2: No social media under the age of 13.
1: Ja, tako je odmevalo v Strasbourgu danes. Kdo je govoril in o čem je govoril, kaj pa vi menite o tem? To nas zanima. Nič 2, 42, nič, nič 815. Družabna igra Jarsi čaka na vaše klice. Torej, ne bo več družabnih omrežij oziroma družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti. Tako smo danes slišali v Evropskem parlamentu v Strasbourgu. Nas pa zanima, kdo je to izjavil in pa kaj vi menite o tem. Ali bi morda tole mejo postavili še malce niže, ali se vam zdi bolje tako kot nič, bi se morda zgledovali po kakšni drugi državi, ki je na tem področju bolj restriktivna in ali so družbena omrežja res tako nevarna za mladostnike. Kakšno je vaše mnenje? Delite ga z nami. Nič 2, 42, nič, nič 815. Še enkrat predvajamo to udarno, kratko in jedrnato izjavo.
2: No social media under the age of 13.
1: Ja, ne bo več dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta v Evropski uniji. Vsaj to bo jutri predlagala Evropska komisija in to je danes napovedala v Evropskem parlamentu tista, ki je na čelu Evropske komisije. Kdo je to, najbrž vemo, predvsem pa nas zanima, kakšno je vaše mnenje. Torej, prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji. Kot vemo, je recimo Avstralija bila tukaj bistveno bolj restriktivna, je že lani kot prva država na svetu sprejela splošno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16. let. V Evropski uniji pa torej zdaj predlagamo prepoved za mlajše od 13 let. Kakšno je vaše mnenje? Nič 2, 42, nič, nič 815. Ja, tema je takšna, da bi lahko bilo kar nekaj mnenj, ali pa pač ne, morda pa jih tudi ni. Ali pa je, no, nekdo pa je vendar le poklical. Dober dan, kdo se nas je usmilil?
3: Anže.
1: Anže, pozdravljeni.
3: Živa.
1: Odkot nas kličete, kaj počnete?
3: Gorenjska, ravno po službi.
1: Iz Gorenjske po službi. Ste danes kaj uporabljali, družbena omrežja?
3: Zdaj, če se YouTube šteje za družbeno omrežje, sem ga uporabljal, zato ker ga uporabljam kot urodje za pomoč pri poučevanju, kako najti pa rešiti kakšen problem. In to tudi spodbujam pri dijakih, da si znajo poiskati. Ker niso zdaj vsa družbena omrežja slaba. Sam problem je, da otroci se uporabljajo predvsem slaba.
1: Torej, vi ste danes samo v izobraževalne namene oziroma službene namene uporabljali družbena omrežja, če tako rečemo.
3: Ne bi bilo najbolj higienično med službo.
1: Ja, to je tudi res. Ampak včasih, ne, med odmori ali pa pred službo, hitro se lahko zgodi, da nas zanese tja in potem gledamo, kaj drugi objavljajo, ne, in tako naprej.
3: Ja, ja, gremo pogledati nekaj, gledamo na koncu vse drugo, kaj nam jemlje čas, pa tisto ponovat sploh ne, kaj smo se namenili pogledati.
1: Ja, res je, hitro potem čas zleti mimo. Anže, kaj pa pravite konkretno o tem predlogu? Torej, prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke mlajše od 13 let.
3: Ja, meni osebno je mogoče avstralski predlog še boljši. Je pa tudi res, ne, da mogoče sama prepoved niti ni najboljša, ali pa če jo že uveljavimo, da bi imeli pa vse nekaj izobraževanja, vse takrat, ko se bojo pa srečali s tem, pa bo mogoče takrat bolj vsak hotel preveč, ko bo hotel nadoknaditi. Tako da bi mogli po moje bolj vlagati tudi v preventivo, pa v zaveščanje, kako se te omrežje uporablja, kakšne so pasti teh omrežji. Čista prepoved, pa ne sam pr socialnih omrežjih, se še nikjer ni izkazala, kakor nekaj najboljšega po moje. Pa tudi vidim pri dijakih, da znajo marsikaj obist. Recimo v raziskovalcu si ne znajo ustvariti mape, ampak shekati reklame na YouTubeu pa znajo takoj. Tako da.
1: Ja, takšen je duh časa, očitno.
3: Ja, tako je, ja.
1: Super, Anže, hvala za vaše mnenje. No, malo še ostanite na zvezi, da poberemo podatke in da vam pošljemo našo družabno igro Jarsi. In pa lep preostanek srede, jutri pa seveda še en uspešen dan z dijaki.
3: Hvala enako.
1: Srečno.
3: Hvala. Srečno.
0: Izjava dneva na Radio SI. Euronet Plus.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
3: Pridelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.
1: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
4: Vabljeni k opisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
5: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
5: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Radio SI, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's busy all around the Lugano Ring. As per usual this time of day, people making their way out of the city, and especially heading east towards Maribor, it's going quite slowly. If you're traveling from Ljubljana to Maribor, it's about an hour and 20 minutes, but a lot of that time is going to be spent here, there, just at the exit, heading off of the Ljubljana Ring and onto the A1 there by Domžale. We had an accident there earlier. It's been cleared away. That's the good news. Still about a 15-minute delay. Then continuing on, it should be fine. Traveling from the south into Ljubljana, it's about a 5-minute delay by beach on the A2 highway. That's from Novo Mesto towards the city. And very busy still from Koper and the coast towards Ljubljana. Half-hour delay being reported right now there by Postojna. That's in the direction of Ljubljana.
2: Previdno na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Na tem odseku je tudi zastoj, približno 15 minut zamude, še bistveno bolj pa se podaljša pot, če potujete iz smeri vzhodne ljubljanske obvoznice. Zastoj je namreč na celotni vzhodni obvoznici od razcepa Malence do razcepa Zadobrova, samo na tem odseku več kot pol ure zamude. Zastoj je tudi na severni ljubljanski obvoznici pred razcepom Zadobrova in pa tudi med Šiško in Bežigradom v obe smeri, pa na zahodni ljubljanski obvoznici proti razcepu Kozarje in tudi na začetku primorske avtoceste proti Brezovici. Na primorske avtoceste je zaprt vozni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Tukaj pred Postojno proti Ljubljani je tudi daljši zastoj in več kot pol ure zamude. Zastoj je tudi na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani, tudi na obalni cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji je približno 10 minut zamude, pa tudi na Gorenjskem je nekaj zastojev, in sicer na relacijah Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled.

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
2: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
3: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
2: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Radio Azar. Your home of music.

0: Martin Garrix in pa Ed Sheeran na Radiu SI, 5 minut še manjka do pol petih. Z juga Italije so sporočili, da je umrl najstarejši moški v Evropi, star je bil kar 112 let. Vito Antonio Lovallo se je tako rodil leta 1914, torej še pred začetkom prve svetovne vojne. No, obdobje druge svetovne vojne je preživel med drugim v nemškem ujetništvu, še po 100. rojstnem dnevu pa je opravljal delo v vinogradu in skrbel za ovce. Ja, res neverjetna dolgoživost. No in ker smo rekli, da se je rodil še pred začetkom prve svetovne vojne, zdaj nekaj muzike o prvi svetovni vojni. Leopold I po izvirniku Kreslina.
1: Eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih. Artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razvijala.

pa na glas. Skrivaj vsake tej kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli

0: Radio SI Event Guide.
1: Tako čas je, da preverimo, kako si lahko popestrite današnji sredin večer. V Ljubljani vas v okviru cikla brezplačnih koncertov poletje v Šiški čaka italijanska zasedba Nuhara.

Nuhara, skupni projekt treh sicilijanskih glasbenikov, brezplačni koncert se bo v kavarni Kina Šiška začel ob 20. Skok v Dravsko dolino v Radljah ob Dravi bo danes samostojen koncert glasbene šole Radlje ob Dravi z naslovom Serenade slovenskih popevk. Nastopali bodo pod taktirko dirigenta Patrika Grebla, kot poseben gost pa se jim bo pridružil legendarni Oto Pestner.

0: Serenade slovenskih popevk s posebnim gostom Otom Pestnerjem danes v športni hiši Radlje ob Dravi. Koncert se bo začel ob 18. Ljubitelji filma pa ste vabljeni v ljubljanski Kinodvor, kjer bo nocoj na ogled projekcija filma Tony, ki prikazuje začetke kulinarične kariere kuharskega velemojstra Antonija Bourdaina. Projekcija filma Tony se bo v ljubljanskem Kinodvoru začela ob 20.30. Radio SI.
1: Careful, we're told of some debris on the A1 highway, and that's from Ljubljana towards Koper by Vrhnika. Be careful there.
2: Previdno predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra, tam tudi pokvarjen tovornjak ovira promet.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
4: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripeli prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje, skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
1: Fejs nlačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.

0: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si. Radio SI.

0: Blur, Girls and Boys na radiju SI. Ja, dekleta in fanti lahko ta konec tedna obiščete Pivko, kjer pripravljajo zgodovikend. Gre za poseben zgodovinski in vojaški dogodek, kjer obiskovalci ne samo opazujejo muzejske predmete, ampak lahko zgodovino tudi doživijo. Več pa nam bo zdaj povedala Mateja.
1: Radio SI. Nasvet za izlet.
2: Zgodovikend je zgodovinski in vojaški dogodek namenjen različnim generacijam, ki se bo odvil od 18. do 20. septembra. Nadaljuje direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič.
3: Ja, zgodovikend je res osrednji muzejski dogodek za nekakšen družinski festival, ki ima letos ob 35-letnici samostojnosti Republike Slovenije in pa 20. rojstnem dnevu parka še posebej bogat program. Ta se začne že v petek, potem se stopnjuje v soboto, ampak vrhunec, ko je tudi največ obiskovalcev, doseže v nedeljo, ko res čez cel dan pravo brbotanje tega muzejskega dogajanja.
2: Kot uvod v pestro dogajanje zgodovikenda bo že v petek organizirana tradicionalna seznanitev vojaških nabornikov. Osrednji del programa pa bo torej v nedeljo, ko bo organiziran raznolik nabor delavnic in animacij, ob katerih bodo izbrana zgodovinska poglavja na poučen in zabaven način predstavljena predvsem najmlajšim obiskovalcem. Dogajanje pa bodo popestrile statične in dinamične predstavitve slovenske vojske, gasilskih društev in policije.
3: V petek je dogodek tako lokalnega pomena, torej gre za seznanitev nabornikov leta 2008, ki pa pride na ta seznanitev na tradicionalen način z okrašenimi naborniškimi vozovi. Gre za oživljanje neke pozabljene tradicije. V soboto je pestro dogajanje tudi v muzeju, ampak posebej zanimivo za obiskovalce so vožnje s tanki v obdnevu odprtih vrat Pivške vojašnice. Kot smo rekli, je pa res glavno dogajanje na samo nedeljo, ko se tukaj čez cel dan poteka pač bogat muzejski program, otroške delavnice, različnih institucij, različnih muzejev. Glavne so pa dinamične predstavitve, ne, in ob 11. je tako se predstavi z dinamično predstavitvijo policija, specialna enota slovenske policije in pa letalska policijska enota. Potem pa gasilci se predstavijo ob 13. uri s prikazom gašenja travniškega požara, sledi potem dinamična predstavitev gorske reševalne službe, ob 14. uri se bodo predstavil vozni del zbirke vojaškega muzeja in parka vojaške zgodovine, torej na poligon bodo zapeljali stari tanki, ki jih imamo le redko priložnost videti, razen v filmih. Ob 15. je pa nekakšen vrhunec dinamično predstavitvijo slovenske vojske, ko se bo predstavil 17. bataljon vojaške policije v dinamični akciji.
2: In kot zaključuje direktor Parka vojaške zgodovine, bo zgodovikend obiskovalcem zares omogočil, da ne samo gledajo muzejske predmete, ampak da zgodovino tudi doživijo.
3: To je res dan, ko muzej oživi v polnem smislu.
1: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: Radio SI.
1: Pričnimo z odbojko, saj bodo slovenski odbojkarji nocoj igrali četrto tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš, danes pa proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Bloker Janko Zamernik.
2: Smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna.
1: Čehi so sinoči proti Italijanom dobili en niz, Slovence pa so na štirih dosedanjih tekmah premagali enkrat. Tekma v Modeni se bo začela ob 21. uri, prenos tudi na televiziji Slovenija. Nogometaši Celja bodo nocoj ob 21. uri v Leverkusenu igrali svojo prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer iz Leverkusena, ki je nesporen favorit. Celjane bo na zelo zahtevnem gostovanju vodil novi trener Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi.
3: Zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj in zelo pomembno za vse nas. Vsaka tekma, vsaka minuta in tako tudi pričakujem, da bomo igrali.
1: Poleg tekme z Bayerjem čaka nogometaše Celja v letošnji evropski jeseni še 7 tekem. Najprej bo na stadionu z dežele 15. oktobra gostovala ciprska Omonija. Tadej Pogačar je začel z vadbo na sobnem kolesu, novico o začetku rehabilitacije pa je slovenski zvezdnik sporočil na Instagramu. Za njim so sicer težki tedni, naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je namreč končal predčasno s hudim padcem, ki je najboljšega kolesarja sveta prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Njegova ekipa je tudi potrdila, da letos ne bo več dirkal. In še ta za letošnjo jubilejno 30. izvedbo Ljubljanskega maratona, ki bo potekal 17. in 18. oktobra, je prijavljenih 22.509 tekačev, govori direktorica maratona Barbara Železnik.
4: Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skoraj 5000 maratoncev, na polmaratonski 10-400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200. Tujcev je v bistvu 1000 več kot lani, 7774, prihaja iz 84 držav.
1: Ljubljanski maraton bo potekal v nedeljo 18. oktobra, ko se bodo ob 9. uri proti cilju podali udeleženci na 42 in 21. 20 km. Teki na 10 km pa bodo letos prvič potekali v soboto, tako bo tekmovalni pridih dobil tudi prvi dan dogodka.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Premijer Janez Janša je ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljen za tuje delavce. Samo postopno na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomemben.
1: Ob tem je gospodarski minister Anže Logar dodal, da se prestrukturiranje ne bo zgodilo čez noč. Po njegovem je najprej potrebno ustvariti ugodno gospodarsko okolje. Pred medije je danes prvič stopil novi direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Tomaš Erjavec. Povedal je, da prevzem vodenja UKC razume kot veliko odgovornost do pacijentov, zaposlenih in celotnega zdravstvenega sistema.
3: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju. Pogoji za delo zaposlenih, dostopnost in kakovost obravnave pacijentov, učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
1: Novi svet zavoda ga je imenoval v petek, naloge vršilca dolžnosti pa bo upravljal do imenovanja generalnega direktorja. Na seji odbora za zunanjo politiko je bil v spredju popoln obrat slovenske politike v odnosu do Izraela. V opoziciji so prepričani, da bi Slovenija morala obsoditi teptanje človekovih pravic na območju Gaze. Na drugi strani minister Tone Kajzer pravi, da vladi pri odločanju glede pridružitve določene izjave Evropske unije ni potrebno iskati soglasja državnega zbora. Minister je med drugim tudi povedal.
4: Slovenska zunanja politika ni nekritična do Izraela. Jaz sem tukaj gostil izraelskega zunanjega ministra in lahko sem z njim govoril na štiri oči.
1: In še ta, danes se začenja Evropski teden mobilnosti. V spredje letos postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. Pija Primec, nacionalna koordinatorka Evropskega tedna mobilnosti.
5: Če smo se v lanskem letu osredotočali na ranljive skupine, se v letošnjem letu osredotočamo na tem, da se ustvarjajo primerne infrastrukturne in prevozne storitve, ki zadovoljujejo potrebe različnim generacijam in pa daljnoročno gledane take, ki bodo zadovoljile tudi v prihodnosti potrebe mlajših oziroma vseh generacij.
1: Pobudi se že 25. leto pridružujejo slovenske občine, ki bodo z različnimi aktivnostmi preverjale dostopne mobilnostne rešitve. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bo potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu.
0: Pregled dneva.

Dobrodošli v rubriki Second Hand. Tokrat bomo poslušali ozadje sveže uspešnice Moving to the Sun, ki jo ustvaril francoski producent Ogel v sodelovanju z Emmanuelom Angelom in ameriško house ikono Ultranate.

pevke Alternate in sodobno avtorsko žilico Angela, vse skupaj pa je uvito v Ugelovo prepoznavno produkcijo, ki temelji na močnem ritmičnem groovu. Ugel je dejal, da je bila izbira Alternate za sodelovanje na mesto kakšne pop zvezdnice ključna za to vrstno izdajo, saj je pomagala oživiti duh house glasbe tistega obdobja. Z več kot 27 milijoni mesečnih poslušalcev in nizom svetovnih uspešnic, kot so I Adore You, Forever, z Diplom in Jamaican Bam Bam, Ugel utrjuje svoj položaj vodilnega predstavnika gibanja Latin House in ta zvok prinaša na najuglednejše svetovne festivale ter v klube.

Izdaja je sledila prelomnemu nastopu na festivalu Coachella, kjer je bila pesem premierno predstavljena. Ugel je tam na svetovni oder postavil svoj koncept Make the Girls Dance, pri čemer so se mu nepričakovano pridružili Snoop Dogg, Ty Dolla $ign, French Montana in Big Sean. Izid pesmi in napoved albuma so mnogi videli kot prelomnico v Ogerovi karieri, saj se je oddalil od tradicionalnih struktur scene elektronske plesne glasbe in se usmeril k bolj organskemu ter atmosferičnemu zvoku. Zdaj pa se posvetimo še umetniku, ki je poleg Ugela in Ultra Nate prav tako zaslužen za to skladbo.

Vse skupaj se je začelo kot koncept pesmi, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence pod pseudonimom Immanuel Angel in z orodji kot je Suno. Naslovljena je bila I Move Into The Sun. Potem, ko sta osrednja melodija, torej hook in edinstveno vokalno improviziranje, na TikToku doživela pravi razcvet, več kot 500 tisoč ustvarjenih videoposnetkov, sta se v projekt vključila Ugel in Ultranate. Pesem sta ponovno posnela in jo preoblikovala v svetovno studijsko uspešnico, ki je osvojila glasbene lestvice.

To prvotno različico Angela lahko zdaj slišimo v zadju. Iz nje je Ugel ustvaril nalezljivo skladbo, ki združuje elemente house-a, dance-a in popa. Hkrati pa je sveža in znana, zaradi česar je popoln dodatek k vsakemu poletnemu seznamu predvajanja. Imael Angel je vzhajajoči glasbeni producent in kreativni direktor, ki združuje deep house, melodični house in duhovno elektronsko glasbo. Glasbeni slog in identiteta Angela izhajata z njegove projekta Spiritual Sound Alchemy. Projekt povezuje elektronsko glasbo s koncepti energijskega zdravljenja in vključuje vibracije, ki jih navdihuje reiki in sodobno klubsko kulturo. Cilj je ustvariti poglobljeno izkušnjo, kjer ples postane oblika zdravljenja.

Med drugimi Angelovimi samostojnimi albumi oziroma izdajami so tudi skladbe Bad Times, I'm Alive, I Take It All Easy in Fever. Prisluhnimo torej izvirni skladbi I'm Moving to the Sun, ki sta jo Ugeli in Ultra Nate pozneje preoblikovala v veliko svetovno uspešnico.

Riley B. King, kot je bilo njegovo rojstno ime, se rodil na plantaži Bombaža v ameriški zvezni državi Mississippi. Že v otroštvu je pel v cerkvenem zboru v mestu Kilmichael, kjer ga je tamkajšnji duhovnik naučil prvih kitarskih akordov. Po pripovedovanju si je pri 12 letih kupil prvo kitaro. Za njo je odštel 15 ameriških dolarjev. Ko je leta 1941 začel poslušati takrat novo radijsko oddajo King Biscuit Time, ga je glasba dokončno prevzela. Od leta 1948 je kot pevec in DJ delal na radijski postaji WDIA, kjer so mu nadeli vzdevek Bell Street Blues Boy. Kasneje ga je skrajšal v Blues Boy, iz česar je na koncu nastal svetovno znani BB. Leta 1949 je BB King posnel svojo prvo malo ploščo z naslovom Miss Martha King. 3 leta kasneje pa se je skladbo 3 O'Clock Blues prvič zavihtel na sam vrh Billboardove lestvice ritma in bluza.

Timeless on Radio SI. 3 o'clock blues iz leta 1951 in B.B. King, ki se rodil prav na današnji dan, 16. septembra leta 1925, in mu posvečamo tokratni Timeless. Njegova verjetno najbolj znana skladba The Thrill Is Gone mu je leta 1970 prinesla nagrado Grammy. Sledila so najvišja priznanja. Leta 1980 so ga sprejeli v dvorano slavnih bluza, 7 let kasneje še v dvorano slavnih rock'n'rolla. B.B. King je bil znan kot neutruden glasbenik. V 70-ih letih je v povprečju nanizal več kot 200 koncertov na leto. B.B. King se je poslovil 14. maja 2015 v Las Vegasu, star 89 let. Avtor današnje oddaje, Marjan Kokol, je za konec izbrskal prav poseben posnetek. Nastal je leta 1997, ko je kralj bluza v okviru festivala Lent nastopil tudi v Mariboru.

0: tovornega vozila oviran promet pred priključkom Višnja Gora v smeri Novega mesta. Pazljivo tudi na primorski avtocesti, kjer je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet za Uncem proti Ljubljani. Prav tako je na primorski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Srečno pot!
1: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: was.
1: Never Was Yours, Funk Foo Fit in Zinedine so bili z nami. Sreda, 16. septembra, smo dobrih 10 minut čez 23. ko se je zaključila zanimiva tekma in obračun med odbojkarji slovenske in češke reprezentance. Namreč slovenski odbojkarji so na evropskem prvenstvu pokazali pravi karakter. Po porazu proti Grčiji so se vrnili na zmagovito pot in v pomembnem obračunu strli odpor češke za zmago. So se morali res pošteno potruditi, ampak najpomembnejši je rezultat. Slovenija je vknjižila novo zmago in naredila pomemben korak proti izločilnim bojem. Zdaj pa sledi še obračun z gostiteljico Italijo, o čemer bomo pa seveda tudi poročali na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOS dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. O konkretnih predlogih, kako bi to storili, ni govoril. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da namerava Izrael iz Gaze izseliti približno 2 milijona palestincev. Ameriški veleposlanik v državi Mike Huckabee je sicer načrte prisilne izselitve zanikal, medtem ko se iz mednarodnih krogov širijo govorice, da naj bi Združene države Izraelu kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. Svet javnega zavoda je sicer nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu, Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Omonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Maribora v slovenskem pokalu, izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobeneka za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100-100 po 2 tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg.
1: Še vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOST dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. Ob tem meni tudi, da je nujno prestrukturiranje, o konkretnih predlogih, kako bi to storili, pa ni govoril. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke je ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4,0 odstotka. Kot glavni razlog za prvo zvišanje po treh letih je navedel povišeno inflacijo, ter da bo zvišanje obrestnih mer spodbudilo hitrejšo vrnitev k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. Večina članov odbora letos pričakuje še en dvig. Oblasti v Nepalu so sporočile, da po nedavnih uničujočih poplavah pogrešajo 6150 ljudi, kar je skoraj tisoč več kot po predhodnih podatkih. V obsežni nesreči so doslej našteli 1403 žrtve, še 43 so jih doslej odkrili v Tibetu. V Nepalu ob tem ocenjujejo, da bodo za obnovo po nesreči potrebovali skoraj 5 milijard dolarjev. Slovenski odbojkarji so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini. Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski izkupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč poteka tekoče brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno 0-80-80-15. Srečno in varno pot vse do cilja.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Kot pravi koordinator meseca znanosti Tit Neubauer, gre za pobudo, ki je povezana s predstavitvijo, delom uspehi in promocijo ter popularizacijo slovenske znanosti in raziskovanja.
2: Mesec znanosti je pobuda ministrstva pristojnega za znanost, ki poteka zdaj že več kot 10 let, s katero promoviramo znanost v širši družbi, skrbimo za popularizacijo znanosti in prepoznavnost komuniciranja znanosti. Gre pa za zbor dejavnosti, dogodkov, različnih vsebin, s katerim partnerji ministrstva z področja raziskav in inovacij vsako leto znanost približajo splošni javnosti.
1: Dogodki so sprva potekali le en mesec, ker pa se je na povabilo k sodelovanju z leti odzivalo vse več deležnikov, zdaj dogodki potekajo kar 3 mesece. Različni deležniki znanosti, od univerz, znanstveno-raziskovalnih zavodov in šol do društev nevladnih organizacij, medijev, knjižnic in gospodarstva, vsako leto tako pripravijo razstave, delavnice, kongrese, simpozije, pub kvize, podcaste, dneve odprtih vrat, okrogle mize in druge dogodke.
2: Že več let mesec znanosti ne poteka zgolj en mesec, ampak traja navadno skoraj 3 mesece. V letošnjem letu poteka med 13. septembrom in 22. decembrom. V izvedbo dejavnosti meseca znanosti so vključeni vsi ključni deležniki znanstveno-raziskovalnega ekosistema, od javnih raziskovalnih zavodov, univerz, nevladnih organizacij, društev, medijev, knjižnic in pa tudi gospodarskih družb. Vsi pa naslavljajo različne ciljne skupine splošne javnosti, od otrok in mladine do samih raziskovalk in raziskovalcev in pa tudi recimo političnih odločevalcev.
1: Kot poudarja koordinator meseca znanosti Tit Neubauer, pa so pravzaprav 3 vrhunci pobude. In sicer Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, osrednji dogodek je 10. novembra, ko obeležujemo državni praznik znanosti in takrat podelijo tudi Zoisove in Puhove nagrade, ter v sredini decembra, ko se odvije simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini.
2: Tako kot vsako leto, tudi letos bi lahko rekli, ima neke 3 vrhunce. En vrhunec lahko vemo že za konec meseca septembra, namreč 25. septembra poteka Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. To je vse evropska pobuda, na katero se vežejo tudi dejavnosti meseca znanosti in v tistem obdobju tudi številni, predvsem javni raziskovalni zavodi odprejo recimo svoja vrata. Letos poteka tudi eden izmed evropskih projektov, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za biologijo pod naslovom Ritem življenja. Tako da to je recimo prvi tak mejnik v mesecu znanosti. Drugi vrhunec se napoveduje okoli lansko leto sprejetega nacionalnega praznika znanosti, to je 10. november. Tudi takrat pričakujemo večje število zanimivih in interaktivnih dogodkov in pa potem še proti koncu decembra, ko zaključujemo z dejavnosti meseca znanosti, ko poteka tudi že zelo tradicionalen dogodek društva Vtis, namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, ki delujejo v tujini.
1: Letos pa je torej v teku že 11. mesec znanosti, ki bo potekal do 22. decembra.
0: Izluščeno na Radiu SI.

A broken down vehicle is causing some problems between the exits for Slovenske Konjice and Dramljem towards Maribor. As for across the country, traffic is flowing smoothly. Have a safe drive. Promet je ovira na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip ne poročamo o večjih posebnostih. Vsem skupaj, ki ste morda še na poti, srečno in varno pot vse do cilja.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanje ministrstvo po predlogu rebalansa proračuna dobiva dodatnih 11,3 milijona evrov, s čimer bo imelo letos skupno na voljo približno 180 milijonov evrov. Kot je po seji pristojnega parlamentarnega odbora dejal državni sekretar Stanislav Raščan, je napočil čas za pragmatično zunanjo politiko, potem ko naj bi država 4 leta uporabljala aktivistični pristop. Med drugim je napovedal promocijo slovenskega gospodarstva. Predstavniki ambasade Rok in delavske svetovalnice so pred parlamentom opozorili, da bi načrtovana novela zakona o tujcih onemogočila družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Med drugim bi spremembe zakona vodile v izgon več 10 000 tujcev na ključnih delovnih mestih, drugim pa močno otežila delovno življenje. Predlagali so izboljšanje pogojev dela za tuje državljane, ki delajo v najtežjih pogojih in v panogah, kjer je največ izkoriščanja. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da je bil poskus atentata nanj julija 2024 v Pensilvaniji del demokratske zarote. Ob tem ni ponudil nobenega dokaza. Motiv za napad po dozdajšnjih ugotovitvah preiskovalcev ostaja nejasen. FBI je med preiskavo preverjal številne možnosti, vendar ni našel dokazov, da bi napadalec, ki so ga po poskusu atentata ustrelili pripadniki tajne službe, deloval v okviru širše politične zarote. Nogometaši Maribora so izpadli iz slovenskega pokalnega tekmovanja. Izločil ga je tretji ligaš. Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvalt, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.